pletica cu pliul loca. Lini shaks hengul stoka. Skenkis domer al joroka. Magi flakis amal cloca. Panirevas moza bogat.